0: Boda yo ni moko ngo sasura sente di soka imitwaro china na nitaru donka diti oruoni buli sasira ga sasura ye dindi mpola mpola chari isagali ya moke ilikuli okumpi ubo utukubile kunoti satundala ibiri ina noti itanu munana noti noti mogo.
1: Kampako Herbal Drink ne choku na chijoku unie nonta okuyondo
2: Eno, ne ya chaba zinga wabu soga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi.